0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Of the Radio Blast Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquie.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: Це лиши Туарчи Чишен, Бонго Дентай.
11: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
12: Да, да, Турция Ганг, Радио, да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
15: Овода, Турция Вину, Радио Сад.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирде Türkiye овозы.
19: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
6: Ye sadai Türkiye.
7: Anlavatkın ona Türkiye avazı radyosu.
13: Edo ifonetis Türkiye.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
4: Giderre diyamuriye Türkiye.
5: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
10: Este es Radio Voz de Turquie.
16: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye ovoz radio.
18: It Turkiye hangia radio ya?
2: Ovde Radio Glas Turkiye.
6: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет Сари и Турција.
11: Чели се Туарчи Чишен Гонко Дентај.
12: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
13: Да, да Турција ганг радио да.
14: Хосуме Турција и Дзайна, Радио Гајана.
15: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Вину Радиосу.
17: Аич Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Оваза.
5: Диплеер Туркияның Тети Радиосы.
6: Е Садай Туркия.
14: Аңлаватқаныңла Туркия Оваза Радиосы.
7: Эдо Ифонитис Туркия.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
2: Giderli Amuriyet Türkiye.
4: İni adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
17: Este Radio Voz de Türkiye.
20: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
21: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
3: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.